0: 拜航空 FC1073 航班客机的安全事件调查结束。该客机乘客说，客机在从阿联酋迪拜飞往以色列特拉维夫时，副驾驶刺伤机长，机上乘客制服凶手，由另一组机组人员接管飞机，随后在沙特境内机场紧急降落。飞机上的乘客绝大多数是以色列人。
1: 乘客阿尔莫格伊塔利回忆，飞机当时正在高空飞行，突然开始猛烈下降。他最初以为遭遇了严重气流颠簸，后来才意识到驾驶舱内发生了一场搏斗。
2: We saw that in the front of the aircraft there was a riot. Many people rush over there. And apparently one pilot stabbed the other.
1: 以色列总理府发言人施皮尔曼说，遇刺机长浑身是血，倒在驾驶舱地板上，但仍用最后的力气打开了驾驶舱门锁。数名意识到情况异常的乘客随即冲入驾驶舱，发现受伤机长倒在地上，而那名行凶的飞行员正站在操纵台前猛砸操控面板。一名乘客随后与之搏斗，并将其制服。以色列交通部门表示，将与国防部门共同调查这一事件。迪拜航空则表示，事件原因仍不清楚，并警告不要过早做推断。两名飞行员为何发生冲突，目前尚没有定论。阿联酋民用航空总局将这起事件称为安全事件，并表示正与有关方面调查事件原因和具体情况，呼吁外界不要传播非官方信息或预判调查结果。阿联酋总检察长下令对迪拜航空公司客机驾驶舱冲突事件展开调查，包括调查其是否与恐怖活动有关。
0: 当地时间10月1号晚，部分日本民众在东京新宿区举行抗议集会，反对日本政府推动修改无核三原则、扩军备武以及推动修改宪法等一系列危险动向。集会参与者表示，高市政权推动的一系列危险举动令人深感不安。
3: 私が救助が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい。だからこれはやっぱり変えられてしまうということは、何かしらもうそうでも先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に日本が80年前逆戻りするんじゃないかなという危機感を持っています。
4: 日本は。その第二次大戦の時にアジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるん でその反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法をそれを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな私は怖いと思います。
5: 近期，日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
6: 非核三原則は日本の国税だと思うんですね。国が当然やるべきことだと思いますし、あれは守っていくべきことだと思います。そういう意味で三原則を見直そうということ自体がもうちょっとずれてるなと、ちょっと危ないんではないかなということを感じています。
7: 福祉の方にもっともっと使ってほしい税金は。防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい、ミサイルなんか使うべきではない。でしかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。とんでもないと思う。防衛ではないんですもん。もう防衛の域を出しちゃってるっていうことではやっぱりとんでもないと思います。高市政権。
0: 瑞士冰川监测和研究机构10月1号发布研究报告说，受冬季降雪少和今年5月至9月强热浪影响，瑞士冰川2025年10月至2026年9月总冰量减少5.5%。此外，2022至2026年间，瑞士冰川消融速率是此前任何一个连续5年观测周期的2倍以上。过去5年，总冰量缩减了近20%。本节的新闻直播间就是这样，感谢收看。
8: 热血扑救长征路，
9: 牺牲的是我，
8: 9月29

0: 险举动令人深感不安。
1: 私が救助が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい、だからこれはやっぱり変えられてしまうということは、何かしらもうそうですね、先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に、日本が80年前逆戻りするんじゃないかなという危機感を持っています。
2: 日本はその第二次大戦の時にアジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるん で、その反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法を、それはそれを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな、私は怖いと思います。
3: 近期日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
4: 非核三原则は日本の国税だと思うんですね。国が当然やるべきことだと思いますし、あるいは守っていくべきことだっていうのを思います。そういう意味で三原則を見直そうということ自体がもうちょっとずれてるなと、ちょっと危ないんではないかなということを感じています。
5: 福祉の方にもっともっと使ってほしい、税金は防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい、ミサイルなんか使うべきではない。でしかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。とんでもないと思う。防衛ではないんですもん。もう防衛の域を出しちゃってるっていうことではやっぱりとんでもないと思います、高市政権。
0: 本节的新闻直播间就是这样，感谢您的收看。

0: 立陶宛、波兰、法国等国在附近地区举行演练，内容包括切断通往加里宁格勒州的铁路等。八月，数十架北约成员国军机在加里宁格勒州周边进行演练，模拟切断当地通信并压制防空系统。北约秘书长吕特9月30号回应称，北约是一个防御性联盟，俄方的核威胁毫无道理也毫无益处。吕特称，面对俄方警告，北约需保持冷静，同时继续既定行动，包括加强自身防务和支持乌克兰。此前一天，吕特表示将进一步加强一体化防空反导和反无人机能力，并继续维持在波罗的海地区的军事存在。
1: 阿联酋迪拜航空公司10月1号宣布暂停该公司所有以色列航线，直到此前一天发生的迪拜航空 FC1073 航班客机的安全事件调查结束。该客机乘客说，客机在从阿联酋迪拜飞往以色列特拉维夫时，副驾驶刺伤机长，机上乘客制服凶手，由另一组机组人员接管飞机，随后在沙特境内机场紧急降落。飞机上的乘客绝大多数是以色列人。
0: 乘客阿尔莫格伊塔利回忆，飞机当时正在高空飞行，突然开始猛烈下降。他最初以为遭遇了严重气流颠簸，后来才意识到驾驶舱内发生了一场搏斗。
2: We saw that in the front of the aircraft there was a riot. Many people rush over there. And apparently one pilot stabbed the other.
0: 以色列总理府发言人施皮尔曼说，遇刺机长浑身是血，倒在驾驶舱地板上，但仍用最后的力气打开了驾驶舱门锁。数名意识到情况异常的乘客随即冲入驾驶舱，发现受伤机长倒在地上，而那名行凶的飞行员正站在操纵台前猛砸操控面板，一名乘客随后与之搏斗并将其制服。以色列交通部门表示将与国防部门共同调查这一事件。迪拜航空则表示，事件原因仍不清楚，并警告不要过早做推断。两名飞行员为何发生冲突，目前尚没有定论。阿联酋民用航空总局将这起事件称为安全事件，并表示正与有关方面调查事件原因和具体情况，呼吁外界不要传播非官方信息或预判调查结果。阿联酋总检察长下令对迪拜航空公司客机驾驶舱冲突事件展开调查，包括调查其是否与恐怖活动有关。
1: 当地时间10月1号晚，部分日本民众在东京新宿区举行抗议集会，反对日本政府推动修改无核三原则、扩军备武以及推动修改宪法等一系列危险动向。集会参与者表示，高市政权推动修宪的企图以及一系列扩军备武的危险举动令人深感不安。
3: 私が九条が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい。だからこれはやっぱり変えられてしまうということは、何かしらもうそうですね、先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に日本が80年前逆戻りにするんじゃないかなという危機感を持っています。
4: 日本は。その第二次大戦の時にアジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるん でその反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法をそれを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな私は怖いと思います。
5: 近期，日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
6: 非核三原則は日本の国税だと思うんですね。国が当然やるべきことだと思いますし、あれは守っていくべきことだっていうのを思います。それでもそういう意味で三原則を見直そうということ自体がもうちょっとずれてるなと、ちょっと危ないんではないかなということを感じています。
7: 福祉の方にもっともっと使ってほしい税金は。防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい、ミサイルなんか使うべきではない。で、しかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。

0: 另一组机组人员接管飞机，随后在沙特境内机场紧急降落。飞机上的乘客绝大多数是以色列人。
1: 乘客阿尔莫格伊塔利回忆，飞机当时正在高空飞行，突然开始猛烈下降。他最初以为遭遇了严重气流颠簸，后来才意识到驾驶舱内发生了一场搏斗。
2: We saw that in the front of the aircraft there was a riot. Many people rush over there, and apparently one pilot stabbed the other.
1: 以色列总理府发言人施皮尔曼说，遇刺机长浑身是血，倒在驾驶舱地板上，但仍用最后的力气打开了驾驶舱门锁。数名意识到情况异常的乘客随即冲入驾驶舱，发现受伤机长倒在地上，而那名行凶的飞行员正站在操纵台前猛砸操控面板。一名乘客随后与之搏斗，并将其制服。以色列交通部门表示，将与国防部门共同调查这一事件。迪拜航空则表示，事件原因仍不清楚，并警告不要过早做推断。两名飞行员为何发生冲突，目前尚没有定论。阿联酋民用航空总局将这起事件称为安全事件，并表示正与有关方面调查事件原因和具体情况，呼吁外界不要传播非官方信息或预判调查结果。阿联酋总检察长下令对迪拜航空公司客机驾驶舱冲突事件展开调查，包括调查其是否与恐怖活动有关。
0: 当地时间10月1号晚，部分日本民众在东京新宿区举行抗议集会，反对日本政府推动修改无核三原则、扩军备武以及推动修改宪法等一系列危险动向。集会参与者表示，高市政权推动修宪的企图以及一系列扩军备武的危险举动令人深感不安。
3: 私が救助が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい、だからこれはやっぱり変えられてしまうということは、何かしらもうそうでも先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に日本が80年前逆戻りするんじゃないかなという危機感を持っています。
4: 日本は。その第二次大戦の時にアジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるん でその反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法をそれを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな私は怖いと思います。
5: 近期，日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
6: 非核三原則は日本の国税だと思うんですね。国が当然やるべきことだと思いますし、あれは守っていくべきことだって思います。そういう意味で三原則を見直そうということ自体がもうちょっとずれてるなと、ちょっと危ないんではないかなっていうことを感じています。
7: 福祉の方にもっともっと使ってほしい税金は。防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい、ミサイルなんか使うべきではない。でしかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。とんでもないと思う。防衛ではないんですもん。もう防衛の域を出しちゃってるっていうことではやっぱりとんでもないと思います。高市政権。
0: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。